Eu cuet-l dona, ai vin sera. Nus essen nomis dus și gris. Vergai în stata primavera. O colți căștiau să fan prești mișți.